0: izgubljeni leća.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

gledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Drugi nastavak četvrte redovne sjednice Opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 19.5.2026. godine utorak sa početkom u 15:30 u sali opštinske vijećnice. Za dnevni red predložene su sljedeće tačke. 17. tačka, zahtjev za usklađivanje cijena deo komunalno za komunalne i uslužne djelatnosti i donošenje odgovarajućih akata. 18. prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa. 19. prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi. 20. prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. 21. tačka, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju Bjelajski Vaganac 2. 22. prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju ustanovljenjem služnosti izgradnje sekundarnih vodova gradske kanalizacije Pekijska ploča Bosanski Petrovac. 23. primjena zakona o državnoj službi Unsko-sanskom kantonu, podaci traže se. 24. razmatranje zahtjeva za asfaltiranje puta groblje Rašinovac. 25. razmatranje inicijative za planiranje namjenskih sredstava u budžetu za 2025. godinu kojim bi se riješio problem pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. 26. prijedlog odluke o načinu utroška sredstava od koncesije za 2026. godinu. 27. zahtjev za razmatranje inicijative za planiranje i odobravanje sredstava u budžetu općine.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je odgodio napad na Iran, koji se trebao dogoditi u utorak, oglasili su se brojni iranski zvaničnici, ali i mediji. Među onima koji su komentirali ovu odluku bio je libanski Al-Majeden, koji je, pozivajući se na izvore u Izraelu, otkrio razloge Trumpovog odgađanja napada. Glavni razlog zašto je Trump odgodio napade na Iran bilo je upozorenje američkog ministarstva odbrane Pentagona o značajnom jačanju i modernizaciji iranske protivzračne odbrane. Prema ovom izvještaju, visoki zvaničnici Pentagona upozorili su Trumpa da Iran znatno povećao svoju sposobnost i moć otkrivanja i presretanja borbenih aviona, te je ojačao svoje mreže protivzračne odbrane, naveli su. Američki zvaničnici saopćili su da je Amerikanac bio pozitivan na ebolu nakon što je bio izložen virusu dok je radio sa grupom medicinskih misionara u Demokratskoj Republici Kongo. Američki državljanin je evakuisan u Njemačku na liječenje nakon što je tokom vikenda razvio simptome, saopćili su američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Najmanje 118 smrtnih slučajeva prijavljeno je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongu, a sumnja se na više od 390 slučajeva. Američki CDC saopćio da radi na evakuaciji najmanje 6 drugih Amerikanaca koji su bili izloženi virusu. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije DOO Franz Guning kao nosioca grupe ponuđača potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačke listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74,5 miliona konvertibilnih maraka. Predmet ugovora obuhvata nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačke listića zajedno sa svim pratećim komponentama, opremom, softverom, potrošnim materijalom, tehničkom podrškom, štampanjem glasačke listića, kao i skladištenjem i distribucijom do nadležnih izbornih organa sa ciljem obezbjeđenja sigurnog, transparentnog

0: transparentnog i efikasnog izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta jutros oko 1 sat, kada je konstrukcija ograde popustila pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih osoba. Jučer u poslijepodnevnim satima preminula je Vesna Pecirep iz mjesta Jehovac kod Kiseljaka, na kojoj je jučer ujutro pucao njen suprug Miro Pecirep, potvrdili su iz MUP-a SBK za portala Vaza. Vezano za prethodno date informacija povodom navedenog kriminalnog događaja, ovom prilikom vam dostavljamo informacije da smo dana 18.5.2026. godine u 17:40 od strane OKC MUP Sarajevo obaviješteni da je žrtva KDA, inicijala VP, rođena 1971. godine iz Kiseljaka, preminula na KCUM Sarajevo. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Zdenko Lučić izjavio je da će se Hrvati izboriti za svoj entitet ili Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu ukoliko ne budu ostvarili svoje prava. Na pitanje novinarke Euronewsa o potrebi za trećim entitetom Lučić je rekao da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju ostvariti svoje prava, a ukoliko se to ne desi imaju pravo na samoopredjeljenje unutar Bosne i Hercegovine. Vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezna zakonom kada je u pitanju redovna vakcinacija. Prema važećim zakonima kazne za nevakcinisanje djece kreću se od 100 do 2000 konvertibilnih maraka, a u pojedinim slučajevima izricane su i veće sankcije kroz sudske prekršajne postupke. Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin međunarodnog događaja posvećenog zaštiti prirode i očuvanju rijeka Sedmice nauke na Uni, manifestacije koja predstavlja novi snažan korak u inicijativi za trajnu zaštitu rijeke Une od njenog izvora do ušća. Riječ je o velikoj međunarodnoj inicijativi koju predvodi organizacija u saradnji sa Centrom za životnu sredinu, a koja okuplja vrhunske stručnjake sa ciljem prikupljanja novih naučnih dokaza i jačanje zaštite jednog od najvrijednijih riječnih ekosistema u Evropi. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Osam je sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Evo, nakon prvih jutarnjih vijesti, ekipa radija vam želi dobrodošlicu. Evo, kao što rekao, dobrodošli jutarnji program i ovog utorka 19. maja, svibnja 2026. godine. Nadam se, evo, da ste se naspavali, da ste se odmorili i da ste, evo, spremni za nove radne pobjede. Naravno, oni koji su već na svojim radnim mjestima, pozdravljam ih, a naravno pozdravljamo i vas, cijenjeni slušalci, koji ste u svojim domovima. Evo, posebno naše drage penzionere koji nas prate i slušaju svakoga jutra. Evo, kao što rekao, danas je utorak, družit ćemo se, evo, kroz jutarnji program, sve one sadržaje koje pratite svakoga jutra, pa evo i ovoga jutra donosimo informaciju za one koji se pripremaju za put ili već putuju, informacije iz Bihamka. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji

kolovoza zatvorena je dionica od autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Svima vama, cijenjeni slušalci, koji vozite, koji putujete, želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. 8 sati i 8 minuta, evo primamo i prve poruke i ovoga jutra, s nama je i ovoga jutra naša vrijednica Amra. Dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima, gdje god bili, želim vam lijep i ugodan dan uz muzičku za sve. Hvala Amra i mi tebi želimo ugodan i lijep dan, evo nekako nam je lakše kada ne pada kiša. Jučer je poslije podne zaista bilo predivno, tako da evo vjerujem da su mnogi malo i prošetali, što bi mi rekli, napravili jedan džir ili jedan krug i lijepo baš onako udisali svježeg zraka. Slušamo muzičko od Amre za sve vas, uživajte.

Bilo je to od naše Amre za sve vas, a s nama su jutro svi naši Mešići Španije. Dobro jutro vrijednoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama ma gdje bili. Ako može pjesma od Halida Bešlića Miljacka hvala. Naravno, Remza da može, pozdravljamo vas od srca, nadamo se da ste dobro i zdravo. Evo nastavku, slušamo Miljackog.

Željka Bilkića. Evo, ovo je pjesma bez koje niti jedna fešta, niti jedan događaj važan nije mogao proći. Nedeljko Bilkić, Ima jedna krčma u planini.

Evo, nekako smo počeli sa ovim numerama, kažem, niti jedna fešta, niti jedna proslava nije mogla proći bez ove pjesme Krčma u planini. Evo, to su neka divna, stara, dobra vremena, a naravno to je i mnogo pjesama koje se evo i danas slušaju na mnogim radiostanicama, pa tako i na talasima radija Bosanski Petrovac. Pa evo, za sve vas i u nastavku Kako može kona na bunaru. Mislim da je pjeva Enes Begović, dakle za sve one naše drage i cijenjene slušaoce koji su svakoga jutra s nama, a naravno i ova nas pjesma podsjeti na neke legende ovoga našeg grada, posebno evo kada govorimo o košarci, a to je naš Dževad Šehić Šehan.

Evo, bila je to Kona na bunaru, cijenjeni slušalci, evo nekako i kroz ove pjesme sjetimo se nekih ljudi kojih više nema s nama, a koji su značili nešto ovome gradu i ovoj čaršiji. Nama su stigle i servisne informacije u kojima se jutros kaže da je snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom bez kvarova. Snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom uredno, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 91 pregled, od čega u hitnoj 18 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac nije bilo evidentirani događaja i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo, kažu iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. Evo da vidimo imamo li još vaših poruka i ovoga jutra. Evo, kaže, tako Elma moje, to su pjesme koje su se često slušale i u našoj kući kada Dževad, evo, svrati iz

Naravno, mogli bi mi satima evo da puštamo sve te neke sentimentalne pjesme da se sjećamo, ali evo moramo raditi po svojoj programskoj shemi, tako i ovoga jutra nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. U nezavisnim novinama čitajte burne reakcije zbog prijedloga zakona o situaciji u vezi sa željezarom Zenica. Vanredna uprava spašava radna mjesta ili je pravni rizik. U Hrvatskoj je uhapšen Kristijan Aleksić zbog ubistva Luke M. Svi ga tražili, a on bio blizu svoje kuće. Rok za podnošenje kandidatskih lista počinje teći od 24. juna ove godine. Bošnjaci i Hrvati izašli sa kandidatima za predsjedništvo Srbije još kalkulišu. Još nema kandidata za novog visokog predstavnika kada Kristijan Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine. Oštro protivljanje geološkim istraživanjima u Petrovu, mještani Sočkovca na referendumu, ne samo da nećete kopati sada, nećete ni bušiti. Deveti imperativ od 30. maja do 3. juna, festival kao vjera da književnost i dalje ima snagu. Djevojka u srednjoj školi probudila želju za naukom. Ilijana Kaurin studira fiziku i zna samo za desetke. Ovo su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo i pročitati, ostanite s nama. Kaže, iako rok za podnošenje kandidatskih lista još nije ni počeo u Federaciji BiH, kada je riječ o predsjedništvu BiH, sve je poznato i glavna borba za bošnjačkog člana vodit će se između Denisa Bećirovića SDP i Bakira Izetbegovića SDA, a za hrvatskog između Darijane Filipović HDZ i Zdenka Lučića kandidata pet hrvatskih stranaka. Sa druge strane, u Republici Srpskoj još se ne zna ko će biti ključni kandidati opozicije i stranaka na vlasti i trenutno sve je u domenu spekulacija, pišu nezavisne. Poslanici hitno razmatraju mjere za zaštitu industrije čelika. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, i to jednu redovnu i jednu hitnu, na kojoj će biti riječ o uvođenju zaštitnih mjera prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Ova hitna sjednica inicirana je od strane pojedinih poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a nakon problema i gašenja Zeničke željezare, ali i rudnika željezne rude Ljubija kod Prijedora. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne.

Kada Kristijan Šmit odlazi iz Bosne i Hercegovine? Sudeći prema trenutnom razvoju događaja, postoji realan scenariju da će Kristijan Šmit na dužnosti visokog predstavnika ostati još neko vrijeme, možda čak i naredne godine. Naime, kako se saznaje, iz diplomatskih krugova i dalje postoji neslaganje u okviru savjeta za provođenje mira o tome ko bi mogao biti ko bi mogao da zamijeni Šmita. Jedino sa čime se svi slažu je, kako se saznaje, da se visoki predstavnik neće birati u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kao što smo i već ranije pisali, odnosno kao što su novinari pisali i ranije. Mještani Sočkovca na referendumu. Mještani Sočkovca u opštini Petrovo na referendumu održanom u nedjelju jasno i glasno su se usprotivili geološkim istraživanjima teških metala, i to oko 98% onih koji su izašli da glasaju. Inače, kompanija Likos Balkan Metals najavila je da će sa istraživanjima početi u petak 22. maja, a iako su mještani Petrova planirali da utorak 19. maja organizuju miran skup pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, do toga ipak neće doći jer im policija nije odobrila, no u neposrednoj blizini, kako se saznaje, će održati pres konferenciju za medije. Poruka mještana glasi: ne samo da nećete kopati, sada nećete ni bušiti. Kaže, Una magnetski privlači goste iz regiona Evropske unije, uprkos nepredvidivim turističkim trendovima, izazovima na globalnom tržištu, nacionalni park Una bilježi rast broja posjeta tokom maja, a područje Martinbroda i ove godine privlači goste iz zemalja regiona i Evropske unije. Među najbrojnijim posjetiocima su Česi, Slovenci, Nijemci, Hrvati i turisti iz Srbije, dok su posebno primjetne organizovane agencijske ture, kamperi, motoristi koji dolaze kako bi uživali u prirodnim ljepotama rijeke Une i njenim slapovima. Evo da vidimo šta još. Kaže, optuženo 19 maloljetnika, vaspitne mjere, jedina sankcija. Na području Republike Srpske lani je 95 maloljetnika prijavljeno zbog krivičnih djela, a većina njih je terećena za krađu, no od ukupno 23 podignute optužnice izrečene su vaspitne mjere za njih 19. Većina osumnjičeni, odnosno 57 njih, su bili stariji maloljetnici od 16 do nepuni 18 godina. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tužilaštvo u Srpskoj riješilo su 95 krivičnih prijava o počinjenom krivičnom dijelu maloljetnih lica, što je za 8% više u odnosu na 2024. godinu. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Izgradnja kružnog toka bez zastoja, završetak radova u junu. Ukoliko bude sve teklo po planu, krajem juna trebalo bi da bude završen kružni tok kod Audi centra u Banja Luci, a iz puteva Republike Srpske za nezavisne novine ističu da se radovi odvijaju predviđenom dinamikom i da nema većih zastoja. Počinje svjetski kup u kajaku i kanuu, najavljena obustava saobraćaja. Svjetski kup u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2026. počinje danas i trajeće do 24. maja, zbog čega će doći do obustave saobraćaja u kanjonu Tijesno. Ubio punicu, pucao suprugu pa presudio sebi. Miro P. osumnjičen je da je u Kiseljaku juče usmrtio svoju punicu, teško ranio svoju suprugu pa presudio sebi. Prema nezvaničnim informacijama, nastradala žena je Lucija R. 79, a teško ranjena Vesna P. Tragedija se desila u jutarnjim satima u naselju Jehovac u Kiseljaku, a slijedila je opsežna potraga za osumnjičenim. Pišu nezavisne. Vanredna uprava spašava radna mjesta ili je pravni rizik. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, koji je vlada Federacije BiH uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, izazvao je podijeljene reakcije javnosti i privrednih aktera. Dok sindikat i federalne vlasti tvrde da je cilj spasti proizvodnju i radna mjesta, iz Privredne komore Republike Srpske upozoravaju da bi takav potez mogao predstavljati opasan presedan i narušiti sigurnost investicija u Bosni i Hercegovini.

da vidimo šta još pišu nezavisne. Trump ističe vrijeme za mirovne pregovore. Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio Iran da sat otkucava i da ističe vrijeme za pregovore o okončanju rata. Trump je na jednoj mreži napisao da bi bilo bolje da se pregovori pokrenu brzo. Poruka je stigla nakon što je Trump razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u nedjelju, objavio je Trump of Israel. Evo da vidimo, festival kao vjera da književnost i dalje ima snagu. Promocija monografije DPRS-a u Beogradu i Novom Sadu. Ženski kamerni hor Banja Lučanki osvojio zlato u Finskoj. Zaboravite na omekšivač, tajna je u jeftinom proizvodu. Najbolji trik za uvijek mekane peškire. Pročitajte u nezavisnim novinama. Evo to je što se tiče naslova nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo nakon ove muzičke numere donosimo i pregled dnevne štampe, dnevni avas.

Nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo i dnevni avaz. U dnevnom avazu jutro za utorak 19. maj, svibanj 2026. godine. Pročitajte: Bliski istok, Teheranov novi prijedlog za kraj rata. Trumpa Iranu ističe vrijeme. Teheran navodno želi da Oman i Pakistan igraju značajnu ulogu svakom narednom sukobu koji bi mogao nastati oko Hormuza. Visoki američki zvaničnik otkriva da iranski prijedlog nije dovoljan za postizanje sporazuma. Štrajk ljekara, doktorica Elvira Konjić za Avaz i sindikata vlada Tuzlanskog kantona manipuliše podacima. Reportaža Dnevni Avaz na Kipru, Pafos, grad mora i fudbala. Nevjerovatno, cijene hrane niže od domaći, puter jeftiniji u Njemačkoj. Stravičan zločin, horor kakav ne pamte ni najstariji stanovnici Kiseljaka. Ubio punicu i supruga, zatim presudio sebi. BH pjevačica Leila Burazerović, čast je biti dio belgijske Eurovizije. Ekonomija, alarmantni podaci o zaposlenosti, privatni sektor otpušta radnike, birokratija buja. Imunizacija, kazne za roditelje vakcinisane djece, iznos nevakcinisane djece, iznos idu i do 3000 maraka.

Evo, pročitat ćemo neke od naslova. Kaže, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 15 mjeseci bez posla ostalo gotovo 10.000 ljudi, a desetine firmi zatvorile vrata, federalna administracija nastavlja rasti. Podaci koje su pojedine institucije dostavile delegatu Domu naroda parlamenta Federacije BiH Fahrudinu Čolakoviću pokazuju da broj zaposlenih u federalnim ministarstvima ne pada, nego se u pojedinim slučajevima i povećava. Kaže, putar jeftiniji u Njemačkoj. Dok građani Bosne i Hercegovine svakodnevno osjećaju rast troškova života, poređenja cijena iz njemačkih marketa posljednjih mjeseci izazivaju sve više reakcija na društvenim mrežama i među ekonomskim analitičarima. Iako Njemačka ima višestruko više plaće i standard, brojne osnovne životne namirnice tamo su danas jeftinije ili približno iste cijene kao u Bosni i Hercegovini. Najveće razlike vide se kod proizvoda koje građani svakodnevno kupuju. Litar mlijeka u BiH trenutno košta između 2,40 i 2,60 konvertibilnih maraka, dok se u njemačkim supermarketima može pronaći za oko 2,10 do 2,30 konvertibilnih maraka preračunato u domaću valutu. Slična situacija je i sa piletinom, uljem, brašnom, jajima, čije su cijene u pojedinim slučajevima niže ili gotovo identične onima u Njemačkoj. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, kazne na sudu dostizale gotovo 3000 konvertibilnih maraka. Vakcinacija u Federaciji BiH je obavezna zakonom kada je u pitanju redovna vakcinacija. Prema važećim zakonima kazne za nevakcinisanje djece kreću se od 100 do 2000 konvertibilnih maraka, a u pojedinim slučajevima izricane su i veće sankcije kroz sudske prekršajne postupke. Najviše konkretnih podataka dolazi iz kantona Sarajevo, gdje je tokom 2024. godine kažnjeno najmanje 29 roditelja zbog odbijanja vakcinacije djece. U pojedinim slučajima ukupni troškovi kazni i sudskih postupaka dosezali su i do 2900 konvertibilnih maraka. Inspekcije su prethodno roditeljima slale pozive upozorenja, a nakon odbijanja vakcinacije pokrenuti su i prekršajni postupci. Prekršajni nalozi izdavani su i u drugim dijelovima federacije. U zapadno-hercegovačkom kantonu tokom 2024. godine izdato je 10 prekršajnih naloga roditeljima zbog nevakcinisanja djece, svi na području općine Grude. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Natalitet u BiH među najnižim u Evropi. BiH se suočava sa određenim novim demografskim izazovima, stopom nataliteta od 1,2 među najnižima u Evropi, te upornim iseljavanjem stanovništva i brzim starenjem. Istraživanje UN-ovog populacijskog fonda pokazalo je pak da porodice u prosjeku žele imati oko dvoje djece, što ukazuje na sistemske prepreke, a ne na nedostatak aspiracija. Iza statistike stoje složeni društveni i ekonomski razlozi. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, još niko nije odgovoran za smrt Erdoana Morankića. 3 mjeseca prošla su teške tramvajske nesreće u centru Sarajeva, u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, dok je teško povrijeđena 17-godišnja Ela Jovanović. Iako je tragedija izazvala masovne proteste građana, političke potrese i zahtjeve za odgovornošću, do danas niko od odgovornih u sistemu nije snosio konkretne posljedice. U kantonalnom tužilaštvu Sarajevo predmet je i dalje u fazi istrage. Iz tužilaštva kantona Sarajevo za medije su potvrdili da na predmetu rade 3 tužioca pod nadzorom 2 zamjenika glavne tužiteljice, te da se svakodnevno provode istražne radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti nesreće koja se dogodila 12. februara ove godine. Evo, Bliski istok, Tehranov novi prijedlog za kraj rata Trumpa Iranu ističe vrijeme. Prema američkim zvaničnicima, predsjednik Donald Trump traži načine za sporazum o okončanju rata, ali također razmatra mogućnost njegovog nastavka zbog iranskog odbijanja mnogih njegovih zahtjeva i nespremnosti da napravi značajne ustupke u vezi sa svojim nuklearnim programom. Očekuje se da će Trump danas održati sastanak

sastanaka u situacijskoj sobi sa svojim glavnim savjetnicima za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o opcijama vojne akcije protiv Irana. Danima nije pročitao mail iz Pentagona. Odluka Sjedinjenih Američkih Država o otkazivanju planiranog raspoređivanja trupa u Poljsku zatekla je tamošnji vojni i politički vrh potpuno nespremnim, iako se ispostavilo da je obavijest o tome stigla danima ranije. Naime, poruka je ostala nepročitana u elektronskoj pošti načelnika generalštaba Poljskih oružanih snaga generala Veslava Kukule, zbog čega je veći dio vojske kao i Ministarstvo odbrane za promjenu planova ključnog saveznika saznao iz medija. Miro Pecire je pobio punicu suprugu pa presudio sebi. Dvostruko ubistvo i pokušaj samoubistva koji su se dogodili jučer u naselju Jehovac na području Kiseljaka potresli su BH javnost. Miro Pecirep iz Kiseljaka je, kako se pretpostavlja, ubio svoju punicu Luciju i ranio suprugu Vesnu, koja je također preminula. On je nakon toga pokušao samoubistvo, te je i on jučer poslije podne podlegao povredama. Motiv ovog zločina za sada nije poznat. Kako je jučer potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, u 7 sati i 55 minuta u policijsku stanicu Kiseljak telefonskim putem je od NN lica prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Evo, to je što se tiče dnevnog avaza, cijenjeni slušaoci. Sada je tačno 8 sati i 49 minuta, malo slušamo muzike, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom ili šapatom zvijezda. Ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak.

Vas veseli spoznaja da idete ka boljem zdravlje, povećajte unos vitamina. Bik. Ako uživate u skladnoj vezi, nikako ne zanemarujte partnera, u suprotnom puno riskirate. Nailazite na određene probleme, ako ih ne riješite odmah, ne uzrujavajte se. Dolazi bolji period zdravlje, više pazite na sebe. Blizanci, budite oprezni, tako je smanjena mogućnost da budete u vezi koja se ne bazira na ljubavi. Imate izoštren osjećaj za posao, samim tim lakše dolazite do novca, možda i do bolje pozicije. Zdravlje, obavezno prošetajte. Rak, spremni ste za iskren razgovor sa voljenom osobom, moguće je i prelijepo iznenađenje. Iskoristite svoju maštovitost i kreativnost, više samopouzdanja i posla daje novu notu šarma. Zdravlje, sve super. Lav, ako čekate da vam osoba koju želite prva prizna ljubav, to može potrajati. Pokrenute događaje. Nemojte zastati pred preprekama, uspjeh je pred vama, treba malo truda da ga dosegnete. Zdravlje, odlična psihofizička forma. Djevica, okrenite se najljepšoj strani ljubavi. Očarali ste voljenu osobu, ali teško može to da pokaže. Jedno priznanje će vas potaknuti na predani rad. Upoznat ćete osobe važne za budućnost. Zdravlje, prilično ste zaštićeni. Vaga. Jedna posebna osoba pokazuje da je se sviđate. Ako dijelite slična osjećanja, samo naprijed. Nađite srednji put, tako se nećete previše iscrpiti i prisiljavati na rad. Niste ni demotivirani. Zdravlje, blagi porast energije. Škorpija. Dolaze iznenađenja, možda se ne radi o velikoj ili fatalnoj ljubavi, ali veoma je uzbudljivo. Naglašene su vaše intelektualne sposobnosti. U poslovnom razgovoru važnu ulogu ima i samopouzdanje. Zdravlje, dobro ste. Strijelac, odvojite vrijeme za razgovor sa voljenom osobom i tako možete bolje upoznati jedno drugo. Financijska situacija postaje bolja, možete kupiti ono što dugo želite ili uložiti novac u posao. Zdravlje, dobro bi vam došla rekreacija. Jarac, upoznat ćete veoma zanimljivu osobu, pričekajte malo prije nego što krenete u osvajanje. Iskoristite dan i za poslovne poteze, radite, ali ne pritjerujte, ne zamarajte se previše sitnicama. Zdravlje, nema problema. Vodolija, dobro procijenite ljubavnu situaciju da biste lakše odlučili, što je najvažnije, slijedi olakšanje. Ako osjećate dosadu, napravite pauzu, potom se prihvatite posla, tako ćete pobijediti bezvoljnost. Zdravlje, prošetajte na čistom zraku. I posljednje su ribe, želite da se emocionalno distancirate od partnera, bolje je da priznate šta vam smeta. Imate snažnog zaštitnika, bez muke postižete ono za što vam je trebalo mnogo dokazivanja. Zdravlje, relaksirajte se. Evo, čuli ste, poštovani cijenjeni slušalci, jutarnji horoskop ili šapat zvijezda i ovoga jutra na talasima radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo sad uz blok oglasa obavještenja EPP, a vraćamo se u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra birati, nadam se zajedno s vama, izabrati hit dana narodne muzike. Ostanite s nama u nastavku, uživajte, a mi vas čekamo tačno u 9 sati i 15 minuta.

poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

pred kuća ulica koje čuvaju sjećanje na velikane koji su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada velikana. Nije važna brzina niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac. Slušajte radio Bosanski Petrovac. Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu, i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba. Obavještavamo vas da će u srijedu, 20. maja, na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani Bosanski Petrovac 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi. Radio Bosna.

Banski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada i ovoga jutra biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga, jutros prijedlog broj 1 Nihat Fetić Hakala i pjesma Hej Mala, prijedlog broj 2 Šerif Konjević i pjesma Tragovi sjećanja i prijedlog broj 3 Jasmin Muharemović i pjesma Plava žena. Evo pišite nam putem Viber poruke, a dok čekamo vaše poruke slušamo Hakalu prijedlog broj 1 i pjesmu Hej Mala.

Bio to Nihad Fetić Hakala, pjesma Hej Mala, koja je dobila već 9 glasova od porodice Mešić iz Španije. Slušamo i drugi prijedlog, Šerif Konjević i Tragovi sjećanja.

Evo, bila je vodoetska pjesma Šerif Konjević i Mira Škorić, Tragovi sjećanja. Slušamo i treći prijedlog Jasmina Muharemovića i Plava žena.

Evo nastavljamo dalje, poštovani i cijenjeni slušalci, dalje biramo hit Dana narodne muzike. Evo kao što sam rekla, imate još vremena, glasajte. Šarif Konjević i Mira Škorić, pjesma Tragovi sjećanja. Ova pjesma za sada ima 8 vaših glasova.

Evo, mi možemo proglasiti hit dana, to je Nihad Fetić Hakala i pjesma Hej Mala, koja je dobila 12 glasova, 9 od Remze i 3 glasa od Amre. Uživajte uz hit dana jer vi ste to izabrali.

0: Pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba. Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352 7538. Opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95, ostatak ponude

Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

0: ušla u me makina.
1: Radio Bosanski Petrovac.
2: Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je odgodio napad na Iran, koji se trebao dogoditi u utorak, oglasili su se brojni iranski zvaničnici, ali i mediji. Među onima koji su komentirali ovu odluku bio je libanski Al-Mayadeen, koji je, pozivajući se na izvore u Izraelu, otkrio razloge Trumpovog odgađanja napada. Glavni razlog zašto je Trump odgodio napade na Iran bilo je upozorenje američkog ministarstva odbrane Pentagona o značajnom jačanju i modernizaciji iranske protivzračne odbrane. Prema ovom izvještaju, visoki zvaničnici Pentagona upozorili su Trumpa da Iran znatno povećao svoju sposobnost i moć otkrivanja i presretanja borbenih aviona, te je ojačao svoje mreže protivzračne odbrane, naveli su. Američki zvaničnici saopćili su da je Amerikanac bio pozitivan na ebolu nakon što je bio izložen virusu dok je radio sa grupom medicinskih misionara u Demokratskoj Republici Kongo. Američki državljanin je evakuisan u Njemačku na liječenje nakon što je tokom vikenda razvio simptome, saopćili su američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Najmanje 118 smrtnih slučajeva prijavljeno je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongu, a sumnja se na više od 390 slučajeva. Američki CDC saopćio da radi na evakuaciji najmanje 6 drugih Amerikanaca koji su bili izloženi virusu. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije DOO Franz Guning kao nosioca grupe ponuđača potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačke listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74,5 miliona konvertibilnih maraka. Predmet ugovora obuhvata nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačke listića zajedno sa svim pratećim komponentama, opremom, softverom, potrošnim materijalom, tehničkom podrškom, štampanjem glasačke listića, kao i skladištenjem i distribucijom do nadležnih izbornih organa sa ciljem obezbjeđenja sigurnog, transparentnog i efikasnog izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta jutros oko 1 sat kada je konstrukcija ograde popustila pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih osoba. Jučer u poslijepodnevnim satima preminula je Vesna Pecirep iz mjesta Jehovac kod Kiseljaka, na kojoj je jučer ujutro pucao njen suprug Miro Pecirep, potvrdili su iz MUP-a SBK za portala Vaza. Vezano za prethodno date informacija povodom navedenog kriminalnog događaja, ovom prilikom vam dostavljamo informacije da smo dana 18.5.2026. godine u 17:40 od strane OKC MUP Sarajevo obaviješteni da je žrtva KDA inicijala VP, rođena 1971. godine iz Kiseljaka, preminula na KCUM Sarajevo. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Zdenko Lučić izjavio je da će se Hrvati izboriti za svoj entitet ili Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu ukoliko ne budu ostvarili svoje prava. Na pitanje novinarke Euronewsa o potrebi za trećim entitetom Lučić je rekao da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju ostvariti svoje prava, a ukoliko se to ne desi imaju pravo na samoopredjeljenje unutar Bosne i Hercegovine. Vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezna zakonom kada je u pitanju redovna vakcinacija. Prema važećim zakonima kazne za nevakcinisanje djece kreću se od 100 do 2000 konvertibilnih maraka, a u pojedinim slučajevima izricane su i veće sankcije kroz sudske

0: prekršajne postupke. Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin međunarodnog događaja posvećenog zaštiti prirode i očuvanju rijeka Sedmice nauke na Uni, manifestacije koja predstavlja novi snažan korak u inicijativi za trajnu zaštitu rijeke Une od njenog izvora do ušća. Riječ je o velikoj međunarodnoj inicijativi koju predvodi organizacija u saradnji sa Centrom za životnu sredinu, a koja okuplja vrhunske stručnjake sa ciljem prikupljanja novih naučnih dokaza i jačanje zaštite jednog od najvrijednijih riječnih ekosistema u Evropi. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 10 minuta. Cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa na talasima radija Bosanski Petrovac. Nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze, vraćamo se emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o ruzmarinu. Zašto je ruzmarin genijalna biljka? Olakšava stres, jača kosu, snižava šećer. Ruzmarin je mirisna zimzelena biljka koja se često koristi kao začin. To je jedna od najpopularnije aromatični ljekoviti biljaka koja se koristi u raznim medicinskim postupcima širom svijeta. Kada je riječ o zdravoj prehrani, čini se da su ljudi postali proaktivniji nego što su nekad bili. Sve veće zanimanje za zdrav način života i ljudi se informiraju i educiraju o tome što jedu. Mnogi kreću sa zdravim prehrambenim navikama kako bi kontrolirali težinu i razne bolesti, a zato evo donosimo još jednu biljku koja se može dodati vašoj zdravoj prehrani, a to je svakako ružmarin. Evo dakle govorimo o nastavku. Ružmarin je mirisna zimzelena biljka koja se često koristi kao začin. Aromatičan je, ljekovite, koristi se u medicini. Listovi ulje ružmarina koriste se za izradu lijekova jer imaju antimikrobna i antioksidacijska svojstva. Koriste se za poboljšanje pamćenja, probavne smetnje, kod bolova u zglobovima, povezani sa artritisom, kod gubitka kose itd. Evo nekoliko pozitivnih posljedica ružmarina koje biste trebali znati. Istraživanja govore da ružmarin pomaže kod problema poput poremećaja u želucu, probavnih smetnji i plinova. Uključivanje ružmarinovog ulja u prehranu može pomoći u probavljanju masti te aktivirati vlastite antioksidacijske odbrambene mehanizme, što će zauzvrat pomoći u zaštiti jetre. Ružmarin su Grci i Rimljani koristili u stara vremena za pospješivanje pamćenja. Vjeruje se da udisanje ružmarinovog ulja može poboljšati koncentraciju, razmišljanje i pamćenje. Također se vjeruje da ulje ružmarina može pomoći kod problema pamćenja povezani sa godinama. Prema nekim studijama, ulje ružmarina pomaže kod pospješivanja rasta kose, spriječava nus produkt testosterona da napada folikule dlake, što je uzrok alopecije kod muškaraca. Dakle, može pomoći u suzbijanju problema sa gubitkom kose. Zatim, smanjuje rizik od makularne degeneracije. Pijenje čaja ružmarina može usporiti napredovanje bolesti poput katarakte i degeneracije makule povezane sa dobi. Degeneracija makule je jedna od najčešćih očnih bolesti koja pogađa starije osobe. To je očna bolest koja uzrokuje ozbiljan trajni gubitak oštećenja kod osoba starije od 60 godina. Dogodi se kada se makula, mali središnji dio mrežnice, istroši. Od tinejdžera do odrasli ljudi milioni su pod stresom zbog užurbanog života. Udisanje ružmarinovog ulja može pomoći u smanjenju razine hormona stresa, kortizola, što može pomoći u kontroli promjene raspoloženja i ublažiti šanse za kronični stres, depresiju i druge povezane probleme. Zatim, loša cirkulacija krvi može poremetiti protok kisika kroz cijelo tijelo, što može štetno utjecati na pluća, srce i mišiće. Jedna od simptoma uključuje hladne ruke i noge. Ružmarinovo ulje možda ne može izliječiti problem, ali može ugrijeti krv tako da lakše dođe do prstiju. Razina šećera u krvi povećava se zbog nakupljanja glukoze u krvi. Povećanje glukoze pokreće gušteraču na oslobađanje inzulina u krvotok. Bez inzulina glukoza postaje koncentriranija i može oštetiti krvne žile, živce i druge organe. Čaj od ružmarina sadrži spojeve koji mogu utjecati na snižavanje visoke razine šećera u krvi. Također može pomoći povećati apsorpciju glukoze u mišićnim stanicama, što će pomoći u regulaciji razine šećera u krvi.

Evo čuli smo za početak, cijenjeni slušalci, zapravo šta je to ruzmarin ili ružmarin, kakva je to biljka, da evo čuli smo olakšava stres i da je evo dobra u svojstvu našega zdravlja. Evo rekli smo da je ružmarin višegodišnja aromatična biljka koja u divljini raste na kamenitim terenima kao i šumovitim predjelima u regiji Mediterana, Portugala i sjeverozapadne Španije. Cvijeta od marta do maja, međutim ponekad cvijeta i po drugi put u septembru. Ruzmarin se često uzgaja zbog svog lišća i cvjetova, u visinu raste najviše do 180 cm. U cvjetovima i listovima sadrži etarska ulja, pored toga sadrži smolu, tanin gorke materije i male količine saponina. Miris i ukus ruzmarina je ljuti nagorak. Cijela biljka je prijatnog mirisa, najčešće se skupljaju listovi ruzmarina, iako se mogu brati grančice sa cvijetom i listom. Ruzmarin je bogat vitaminom A, vitaminom C, a od minerala sadrži fosfor, željezo, magnezij, cink, pa posjeduje i antioksidativna svojstva. Čaj od ruzmarina je veoma koristan kao lijek za poboljšavanje cirkulacije, za liječenje slabe probave, protiv nazeba, gripe, reumatskih bolova, tromosti želuca i anemije. Biljka djeluje na poboljšanje funkcije jetre i pražnjenje žučne kese. Koristi se za liječenje oduzetosti, reumatizma mišića, glavobolje. Jača pamćenje, pomaže kod liječenja žutice i hemoroida. Dobar je kod bijelog pranja i za ostale menstruacije i za rast kose. Ruzmarin se dosta koristi u mediteranskoj kuhinji, premda njegov žestok ukus koji podsjeća na kamfor nekima ne odgovara. Koristi se za razna jela od mesa jačeg mirisa, najčešće ovčetine i divljači, ali i peradi, ribe, janjetine i teletine. Sjajno ide uz paradajz, špinat, grašak, gljive, sir, jaje i drugo. Ruzmarin daje karakter blagim čorbama, marinadama, prelivima za salatu, možete ga dodati sosevima za špagete. Ruzmarin je uvijek najbolje koristiti u svježem stanju nego u suhom. Ako ste prinuđeni koristiti suhi ruzmarin, povežite ga kako biste ga lakše izvadili iz jela kada ono bude gotovo. Ako volite roštiljati, prije postavljanja mesa na rešetku bacite nekoliko struka ruzmarina na žar i dodat ćete mesu specifičnu aromu. U mesnoj industriji koristi se u proizvodnji kobasica i drugih mesnih prerađevina. Poznata je njegova aroma u kombinaciji sa drugim začinima i u industriji likera. U slastičarstvu svježa grančica uvaljana u šećer i osušena predstavlja garnirung na poslasticama. Upotrebljava se često i za dekoraciju, na primjer prilikom svadbi, jer cvjetovi ruzmarina imaju simboliku sjećanja i ljubavi. Moderna istraživanja govore da ruzmarin ima dobra antibakterijska svojstva. Koristi se u kozmetici, eterična ulja ruzmarina se koriste za dobijanje arome kod sapuna, losiona i šampiona. Efikasno rastjeruje moljce, pa se koristi sa lavandom umjesto naftalina. Budite oprezni kada koristite eterično ulje ruzmarina, jer ono je samo za vanjsku upotrebu, a i tada ga treba razblažiti. Ovo inače važi i za sva ulja osim od lavande. Nikako se ne preporučuje upotreba eteričnog ulja u trudnoći. Veće količine djeluju iritirajuće na bubrege i želudac. Evo čuli smo, poštovani cijenjeni slušalci, dakle šta je to zapravo ruzmarin ili ružmarin. Neko kaže ružmarin, neko ruzmarin, ali čini se da ovdje kod nas najviše se kaže ruzmarin. Evo miris i aroma Mediterana za bolje zdravlje, djeluje antibakterijski, koristi se kao začin u kozmetici za dobijanje arome kod sapuna, losiona, šampona, a efikasno rastjeruje i moljce. Evo, nadam se da vam je interesantna tema današnje emisije Izaberi zdravlje, poštovani i cijenjeni slušalci, a evo sigurna sam da i vi ruzmarin koristite, ako ništa drugo, kada pripremate roštilj, pa onako malo bacite koju grančicu, upravo da to meso poprimi taj miris ruzmarina, bude jako, jako ljepše i ukusnije. Ostanite s nama u nastavku, hvala vam za pažnju. Ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo, od 11 sati 30 minuta.

0: Komponovao je zabavnu i filmsku muziku te muziku za pozorište, televizijske drame i serije. Napisao je više od 1000 kompozicija, prvu ploču snimio je 1952. godine za diskografsku kuću Jugoton zajedno sa legendom zabavne muzike Ivom Robićem, sa kojim je sarađivao skoro pola stoljeća. Najveće uspjehe postigao je na festivalu zabavne muzike Split i danas se pjevaju njegove pobjedničke kompozicije sa Splitskog festivala poput Maš Kara, Vesla i moje suze, Nono, dobri moj Nono, a pjesma Nima Splita do Splita postale himna tog festivala i grada Splita. 1947. na današnji dan u Tetovu kod Zenice rođen je Džemaludin Alić, bosansko-hercegovački književnik, autor romana Demiurg. Gimnaziju je završio u Zenici, a studije južnoslovenski književnosti i jezika uspješno je okončao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1972. godine. Na književnoj sceni Alić je bio prisutan 5 decenija, pisao je kritike, romane, priče, poezije, eseje, a bio je urednik u izdavačkoj djelatnosti oslobođenja. Prvi roman I smrt će proći objavio je 1978. godine u Zagrebu. Ostala djela romani Trošenje grijeha, Kukci, Pataren, knjiga priča, Zamka za Ishaka Ledinu, zatim Komadanje Orfeja, Izbor kritike, polemike eseja, te antologija bosansko-hercegovačke pripovjetke 20. stoljeća. Autor je knjige 19. stoljeća Bosne s izuzetno vrijednim podacima o kulturnoj, historijskoj hronologiji Bosne i Hercegovine. Romani Demiurg i Pataren prevedeni su i objavljeni na njemačkom jeziku, a roman Kukci na makedonskom jeziku sa naslovom Skakulci. Nakon izbijanja agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Alić je sa porodicom prvo živio u Splitu u Hrvatskoj, a od kraja 1993. godine u Njemačkoj sa statusom slobodnog umjetnika. Preminuo je 4. septembra 2017. godine u njemačkom gradu Saarbrücken, a sahranjen 7. septembra na Zeničkom mjesnom mezarju Tetovo. Na današnji dan 1994. umrla bivša američka prva dama Jacqueline Kennedy Onassis, supruga predsjednika SAD-a Johna Kennedyja, ubijenog 1963. u atentatu. 5 godina nakon Kennedyjeve smrti udala se za grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa, koga je također nadživjela. I na današnji dan 2015. godine preminuo bosansko-hercegovački slikar Afan Ramić, rođen je 5. juna 1932. godine u Derventi. Školu za primijenjenu umjetnost završio je u Sarajevu, a Akademiju likovne umjetnosti u Beogradu 1957. godine. Slikarstvo je specijalizirao u Parizu 1963. i Pragu 1967. Intenzivno se bavio kolažom, a u jednoj fazi koristio se i filigranskim crtežom, nadahnut ornametikom starog bosanskog nakita. Dobitnik je brojnih nagrada za umjetnički rad, među kojima i 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, Zlatna plaketa humanizma Međunarodne lige humanista. Od 2005. godine bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 70. godina 20. stoljeća bio je predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Udruženja likovnih umjetnika bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 19. maja. Ostanite svakako s nama u nastavku i pratit ćete sve one emisije koje slijede po programskoj semi. Hvala za pažnju.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je odgodio napad na Iran koji se trebao dogoditi u utorak, oglasili su se brojni iranski zvaničnici, ali i mediji. Među onima koji su komentirali ovu odluku bio je libanski Al-Mayadeen, koji je, pozivajući se na izvore u Izraelu, otkrio razloge Trumpovog odgađanja napada. Glavni razlog zašto je Trump odgodio napade na Iran bilo je upozorenje američkog ministarstva odbrane Pentagona o značajnom jačanju i modernizaciji iranske protivzračne odbrane. Prema ovom izvještaju, visoki zvaničnici Pentagona upozorili su Trumpa da Iran znatno povećao svoju sposobnost i moć otkrivanja i presretanja borbenih aviona, te je ojačao svoje mreže protivzračne odbrane, naveli su. Američki zvaničnici saopćili su da je Amerikanac bio pozitivan na ebolu nakon što je bio izložen virusu dok je radio sa grupom medicinskih misionara u Demokratskoj Republici Kongo. Američki državljanin je evakuisan u Njemačku na liječenje nakon što je tokom vikenda razvio simptome, saopćili su američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Najmanje 118 smrtnih slučajeva prijavljeno je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongu, a sumnja se na više od 390 slučajeva. Američki CDC saopćio da radi na evakuaciji najmanje 6 drugih Amerikanaca koji su bili izloženi virusu. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije DOO Franz Guning kao nosioca grupe ponuđača potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74,5 miliona konvertibilnih maraka. Predmet ugovora obuhvata nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačke listića zajedno sa svim pratećim komponentama, opremom, softverom, potrošnim materijalom, tehničkom podrškom, štampanjem glasačke listića, kao i skladištenjem i distribucijom do nadležnih izbornih organa sa ciljem obezbjeđenja sigurnog, transparentnog i efikasnog izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta jutros oko 1 sat kada je konstrukcija ograde popustila pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih osoba. Jučer u poslijepodnevnim satima preminula je Vesna Pecirep iz mjesta Jehovac kod Kiseljaka, na kojoj je jučer ujutro pucao njen suprug Miro Pecirep, potvrdili su iz MUP-a SBK za portal Avaza. Vezano za prethodno date informacija povodom navedenog kriminalnog događaja, ovom prilikom vam dostavljamo informacije da smo dana 18.5.2026. godine u 17:40 od strane OKC MUP Sarajevo obaviješteni da je žrtva KDA inicijala VP, rođena 1971. godine iz Kiseljaka, preminula na KCUM Sarajevo. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Zdenko Lučić izjavio je da će se Hrvati izboriti za svoj entitet ili Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu ukoliko ne budu ostvarili svoje prava. Na pitanje novinarke Euronewsa o potrebi za trećim entitetom Lučić je rekao da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju ostvariti svoje prava, a ukoliko se to ne desi imaju pravo na samoopredjeljenje unutar Bosne i Hercegovine. Vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezna zakonom kada je u pitanju redovna vakcinacija. Prema važećim zakonima kazne za nevakcinisanje djece kreću se od 100 do 2000 konvertibilnih maraka, a u pojedinim slučajevima izricane su i veće sankcije kroz sudske prekršajne postupke. Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin međunarodnog događaja posvećenog zaštiti prirode i očuvanju rijeka Sedmice nauke na Uni, manifestacije koja predstavlja novi snažan korak u inicijativi za trajnu zaštitu rijeke Une od njenog izvora do ušća. Riječ je o velikoj međunarodnoj inicijativi koju predvodi organizacija u saradnji sa Centrom za životnu sredinu, a koja okuplja vrhunske stručnjake sa ciljem prikupljanja novih naučnih dokaza i jačanje zaštite

0: se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Sinić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

0: Slako u Muti, muti i zamuti u kulinarskoj emisiji u programu radija Bosanski Petrovac. Kulinarska emisija. I rado bi je jema svako kad nadali na misi slako.
1: I rado bi je jema svako kad nadali na misi slako. 12 je sati i 10 minuta, evo nas u poslijepodnevnom programu, cijenjeni slušaoce, emisija evo gdje donosimo vam recepte i u današnjoj emisiji donosimo jedan recept, pasta al limone. Evo, kažu da može postati kraljica i postala je kraljica ljetne trpeze. Ako bismo morali da izaberemo jedno jelo koje savršeno dočarava duh italijanskog slatkog života, dolce vita, to bi bez sumnje bila pasta al limone. Ovaj klasik južne Italije, tačne obale Amalfi i ostrva Capri, pravi je dokaz da su najbolje stvari u životu potpuno jednostavne. Ovo jelo izgleda ima ukus kao da je izašlo iz kuhinje vrhunskog restorana, za njegovu pripremu vam je potrebno manje od 20 minuta. Idealno za dane kada želite maksimalan užitak uz minimalan trud. Tajne savršene paste al limone, prije nego što evo pređemo na recept u kulinarskoj emisiji Radija Bosanski Petrovac, kulinarski stručnjaci naglašavaju nekoliko zlatnih pravila. Koristite neprskani limun, pošto je zvijezda ovog jela limunova korica, izuzetno je važno da koristite organski dobro oprani limun. Zatim zaboravite na kupovinu parmezana iz kesice, uzmite komad pravog parmezana, izrendajte ga sami, razlika u kremasti sosa je kremastoj sosi je nevjerovatna. Ali evo, mi kupujemo ono što je nama dostupno, dakle onaj parmezan u kesicama ili onaj da ga sami naribamo. Kremasta pasta al limone, 200 grama tjestenine, najbolje su špageti, jedan veći organski limun, korica i sok, 50 grama putera, 2 česna bijelog luka, 60 grama svježe rendanog parmezana, 2 do 3 kaške maslinovog ulja, svježe mljeveni crni biber, so, svjež bosiljak za dekoraciju. U velikoj šerpi posoljene kipuće vode skuhajte tjesteninu prema uputstvu sa pakovanja. Prije cijeđenja sačuvajte jednu veliku šolju vode u kojoj se pasta kuhala. U velikoj tavi na umjerenoj vatri otopite puter zajedno sa maslinovim uljem. Ako koristite bijeli luk, dodajte ga sad i dinstajte ga svega 30 minuta. 30 sekundi oprostite i pazite da ne zagori, a u tavi dodajte fino izrendanu koricu cijelog limuna. Pustite da pusti svoje eterična ulja u masnoći, a zatim sipajte i limunov sok. Smanjite vatru na minimum, u tavi dodajte oko pola šolje sačuvane vode od paste, sve dobro promiješajte. Prebacite odsjeđenu pastu direktno u tavu sa sosom. Pospite parmezanom, energično miješajte ili protresite tavu. Parmezan, puter i skrobovi iz vode će se sjediniti i stvoriti divan, glatak i kremasti sos bez kapi pavlake za kuhanje. Ako vam djeluje suho, dodajte još malo vode od paste, posolite po ukusu, dodajte dosta svježe mljevenog crnog bibera i ukrasite listićima svježeg bosiljka. Poslužite odmah dok je vruće uz dodatni prah parmezana odozgo. Evo dakle, ovaj recept za jednu pastu, evo da kažemo za ljetne vrućine, dakle i kada baš je ono vruće, kada želite nešto da napravite na brzinu, ovo će vam oduzeti svega 20 minuta, pasta al limone. Evo, svakako ostanite s nama, cijenjeni slušaoci, uz kulinarsku emisiju Radija Bosanski Petrovac. Također, evo, za proljetni sunčani tjedan možete se odlučiti kuhati ukusna proljetna ljetna jela za koje vam ne treba puno truda, vremena, a ni sastojaka. Jedno od tih jela, evo, donosimo svakako i u nastavku ove naše kulinarske emisije. Dakle, evo da kažemo da danas kuhamo bez mesa, otvaramo sa fleksibilnom zdjelom na bazi kvinoje, kuhanog slanutka i povrća.

pića koju možete prilagoditi sadržaju hladnjaka i vlastitim željama, a koja može biti sjajna priprema za užinu na poslu kroz cijelu sedmicu. Pripremit ćemo neodoljivu tjesteninu sa tikvicama, sirom i limunom koja se nameće kao odličan ručak ili večera i proljetno varivo sa graškom i piletinom. Evo s vama ćemo podijeliti još jedan fini recept kojim je losos glavna zvijezda. Za ljubitelje slatkog tu je tiramisu sa jagodama, a za nedjeljni ručak radimo, evo možete praviti piletinu na francuski način. Proteinska salata sa slanutkom i kvinojom. Proteinska salata na bazi slanutka i kvinoje povrća sjajan izbor za ponijeti na posao, ali i pojesti kod kuće. Obiluje bilančevinama biljnog porijekla, svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u frižideru. Što više okus je bolje, što duže stoji u frižideru. Ovo jelo možete prilagoditi vlastitim željama, te stanju u hladnjaku i smočnici. Umjesto orašastih plodova možete dodati sjemenke, grožđice, možete zamijeniti sušenim šljivama ili marelicama, a naribanu mrkvu sa stalno sitno nasjeckanim štapkama brokule. Zatim proljetna tjestenina sa tikvicama. Proljetna tjestenina sa tikvicama, rikotom i limunom. Sjajan je izbor za lagani ručak ili večer u proljeće i ljeto. Da biste je napravili, ne treba vam puno sastojaka ni vremena, a zadovoljit će ukuse mnogih. Zatim varivo od piletine i graška. Ovo je peruansko jelo sa piletinom, rižom i graškom kojoj dodatnu dubinu okusa daje kombinacija korijandera i čili papričica, luka, češnjaka i soka od limete. Baš je osvježavajuće i fino, a možete napraviti evo prema receptima. Zatim gruzijska pizza, kačapuri je jedno od najpoznatijih jela gruzijske kuhinje, riječ je o tijestu punjenim sirom koja osvaja na prvi zalogaj, dakle ova gruzijska pizza. Evo zatim smo pomenuli tiramisu od jagoda, lagan kremast osvježavajući deser koji inspiraciju pronalazi u klasičnom talijanskom tiramisu, ali sa voćnim zaokretom. Piškote se umjesto u kafu maču sirup od meda, džumbira i kamilice, a potom premazuju kremom od maskarponea, džemom od jagoda i ovim svježim voćem. Evo ovaj tiramisu zaista mora biti perfektan, dakle ne umače se u kafu nego u sirup od meda, džumbira i kamilice, a onda se maže sa kremom od maskarponea, džemom od jagoda i onda odozgo opet izu svježe jagode. Dakle, evo cijenjeni slušalci, zaista smo vam dali ideje šta i kako, na koji način da napravite ova jela. Evo, nadam se da smo vam olakšali, da kažemo, sedmični meni. Evo, možete napraviti recimo mafine od bjelanjaka, zatim možete napraviti juhu koja evo naziva milijun dolara, recept od milijun dolara koji se osvojili društvene mreže, a milijun dolara recept ne odnosi se na cijenu sastojaka već na doživljaj koji jelo pruža. Dakle, riječ je o receptima koji svojim okusima, kremastom teksturom i bogatim kombinacijama sastojaka ostavlja dojam luksuza, odnosno vrijede kao milijun dolara. To je samo naziv. Zatim možete napraviti tjesteninu sa sirom, kozice u začinjenom umaku, palačinke sa jagodama, švicarske šnicle, no upitno je potječe li to jelo uistinu iz Švicarske. Neki tvrde da je dobio ime prema engleskom pojmu, što znači izravnati površinu udaranjem ili provlačenjem ispod valjka. Evo, dakle, u današnjoj emisiji možda ste čuli neke nove sastojke, cijenjeni slušalci, da kojih nema kod nas kupiti, naravno ima u većim supermarketima i većim gradovima, ali ovo čisto, evo da vas podsjetimo šta sve možete napraviti i za svoje ukućane, a i evo kada recimo sada kada slijedi ljeto, godišnji odmor i imat ćete goste, pa evo da napravite neka od ovih jela što smo vam već i nagovijestili. Ali evo, mi se držimo onoga što mi imamo, dakle ono što je nama dostupno u našim prodavnicama, trgovinama.

0: našim supermarketima, mi s tim i raspolažemo, to kupujemo i naravno tih sastojaka i pravimo sigurno ukusna jela. Evo, cijenjeni slušaoci, toliko danas nismo puno donosili nekih recepata, ali evo, kažem, nagovijestili smo koja to sve jela postoje, možda u kojim zemljama, podnebljima, evo čisto da znate. Svakako ostanite s nama, hvala vam za pažnju, poštovani i cijenjeni slušaoci, ostanite s nama u nastavku, evo nas već u poslijepodnevnom programu i uživajte.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate radio Bosanski.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most i u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka.

0: Čeka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađi, javna ustanova, dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

Bosa da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do naših najstarijih sugrađana, da u nedjelju 24. maja zajedno ispišemo novu priču na ulicama našeg grada. Biciklijada nije samo sportska aktivnost, to je kretanje kroz našu prirodu, pored kuća, ulica koje čuvaju sjećanje na velikane koji su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive.

0: Majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Sinić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja, 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak, 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak, 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađi, javna ustanova, dječji vrtić, Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilje.

Obrežja. Odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan općine Bosanski Petrovac.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam kom.

0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je odgodio napad na Iran, koji se trebao dogoditi u utorak, oglasili su se brojni iranski zvaničnici, ali i mediji. Među onima koji su komentirali ovu odluku bio je libanski Al-Majeden, koji je, pozivajući se na izvore u Izraelu, otkrio razloge Trumpovog odgađanja napada. Glavni razlog zašto je Trump odgodio napade na Iran bilo je upozorenje američkog ministarstva odbrane Pentagona o značajnom jačanju i modernizaciji iranske protivzračne odbrane. Prema ovom izvještaju, visoki zvaničnici Pentagona upozorili su Trumpa da Iran znatno povećao svoju sposobnost i moć otkrivanja i presretanja borbenih aviona, te je ojačao svoje mreže protivzračne odbrane, naveli su. Američki zvaničnici saopćili su da je Amerikanac bio pozitivan na ebolu nakon što je bio izložen virusu dok je radio sa grupom medicinskih misionara u Demokratskoj Republici Kongo. Američki državljanin je evakuisan u Njemačku na liječenje nakon što je tokom vikenda razvio simptome, saopćili su američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Najmanje 118 smrtnih slučajeva prijavljeno je u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongu, a sumnja se na više od 390 slučajeva. Američki CDC saopćio da radi na evakuaciji najmanje 6 drugih Amerikanaca koji su bili izloženi virusu. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije DOO

0: Franz Gunning kao nosioca grupe ponuđača potpisali su ugovor o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74,5 miliona konvertibilnih maraka. Predmet ugovora obuhvata nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačke listića zajedno sa svim pratećim komponentama, opremom, softverom, potrošnim materijalom, tehničkom podrškom, štampanjem glasačke listića, kao i skladištenjem i distribucijom do nadležnih izbornih organa sa ciljem obezbjeđenja sigurnog, transparentnog i efikasnog izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta jutros oko 1 sat kada je konstrukcija ograde popustila pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih osoba. Jučer u poslijepodnevnim satima preminula je Vesna Pecirep iz mjesta Jehovac kod Kiseljaka, na kojoj je jučer ujutro pucao njen suprug Miro Pecirep, potvrdili su iz MUP-a SBK za portal Avaza. Vezano za prethodno date informacija povodom navedenog kriminalnog događaja, ovom prilikom vam dostavljamo informacije da smo dan 18.5.2026. godine u 17:40 od strane OKC MUP Sarajevo obaviješteni da je žrtva KDA, inicijala VP, rođena 1971. godine iz Kiseljaka, preminula na KCUM Sarajevo. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Zdenko Lučić izjavio je da će se Hrvati izboriti za svoj entitet ili Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu ukoliko ne budu ostvarili svoje prava. Na pitanje novinarke Euronewsa o potrebi za trećim entitetom Lučić je rekao da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju ostvariti svoje prava, a ukoliko se to ne desi imaju pravo na samoopredjeljenje unutar Bosne i Hercegovine. Vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezna zakonom kada je u pitanju redovna vakcinacija. Prema važećim zakonima kazne za nevakcinisanje djece kreću se od 100 do 2000 konvertibilnih maraka, a u pojedinim slučajevima izricane su i veće sankcije kroz sudske prekršajne postupke. Bosanska Krupa će od 1. do 7. juna 2026. godine biti domaćin međunarodnog događaja posvećenog zaštiti prirode i očuvanju rijeka Sedmice nauke na Uni, manifestacije koja predstavlja novi snažan korak u inicijativi za trajnu zaštitu rijeke Une od njenog izvora do ušća. Riječ je o velikoj međunarodnoj inicijativi koju predvodi organizacija u saradnji sa Centrom za životnu sredinu, a koja okuplja vrhunske stručnjake sa ciljem prikupljanja novih naučnih dokaza i jačanje zaštite jednog od najvrijednijih riječnih ekosistema u Evropi. Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

kraj sa krajem, ali u sebi nose nevjerovatno duhovno bogatstvo. Isak je vjerovao da je bolest tijela neraskidiva od bolesti duše. Njegove pripovjetke, poput zbirke Od proljeća do proljeća, nisu samo literatura. To su dijagnoze našeg društva, prožete neizmjernom ljubavlju prema čovjeku. Bio je ljekar u Sarajevu i Fojnici, a tokom Drugog svjetskog rata preživio je strašne progone, da bi se nakon rata vratio svojoj misiji, liječenju i pisanju. Kada danas čitamo Samokovliju, mi zapravo učimo o suživotu u njegovom najčistijem obliku. On nam je pokazao da sefardska tuga i bosanski inat govore istim jezikom.

Evropskog suda za ljudska prava. Borio se i još uvijek se bori zato da svaki građanin ove zemlje, bio on Jevrej, Rom, Poljak ili se ne izjašnjavao nikako, ima pravo da se kandiduje za predsjedništvo svoje države. To nije samo politička borba, to je borba za pravo da vas niko ne smatra manje bitnim, jer ne pripadate većini. Njegova smirenost i britki intelekt nas podsjećaju da demokratija nije samo glasanje, već osjećaj da pripadate svom domu sa svim pravima. Za kraj našeg današnjeg putovanja govorimo o narodu koji je možda najviše dao našoj kulturi, a najmanje mu je vraćeno – Rom. Često ih vidimo na margini, ali ako pogledamo dublje, vidjet ćemo da su Romi motori energije u našem sportu, muzici, aktivizmu. Dervo Sejdić, koji je zajedno sa Jakobom Fincijem pokrenuo istorijsku tužbu, simbol je moderne romske borbe. No, pored prava, moramo spomenuti i kulturni uticaj. Koliko je samo pjesama koje smatramo našim narodnim blagom proisteklo iz romskih nota? Koliko je fudbalera i sportista romskog porijekla ginulo na terenima za naše reprezentacije? Danas u Bosni i Hercegovini imamo novu generaciju Roma. To su mladi doktori, inženjeri i umjetnici koje ponosno ističu svoje porijeklo. Oni razbijaju stereotipe da je romska zajednica zatvorena. Naprotiv, oni su najotvoreniji dio našeg društva. Oni nas uče slobodi i snalažljivosti. Kada govorimo o manjinama, moramo znati da bez romske energije ovaj naš bosansko-hercegovački duh ne bi bio ni upola tako vedar i izdržljiv.

Poštovani slušaoci, 30 minuta je premalo da nabrojimo sve one Mađare, Čehe, Italijane, Poljake i ostale koji su ovdje ostavili svoje srce. Ali se nadam da smo vas podsjetili na jedno. Manjine nisu gosti u ovoj zemlji. Oni su domaćini jednako kao i svi ostali. Sljedeći put kada prođete pored zgrade koju je projektovao neki češki arhitekta ili pročitate pjesmu koju je preveo neko od naših komšija poljskih korijena, sjetite se da nas različitost ne dijeli. Ona nas čini potpunim. Hvala vam što ste bili uz nas. Slušajte se, poštujte se, uživajte u ostatku ovog majskog dana. Odjavljujemo se uz muziku koja slavi život. Do slušanja, do sljedeće emisije Slobodna zona.

0: Poštovani i cijenjeni slušaoci, emisija Umjetnost u mreži koju pratite na talasima radija Bosanski Petrovac pripremala je naša pokojna Milica Kecman. Dakle, to su nasnimljene emisije upravo da se prisjetimo dakle svega onoga što je radila naša kolegica pokojna Milica Kecman, pa tako je radila i emisije vezano za njenu struku za umjetnost. Tako da, evo, emisije Umjetnost u mreži koju pratite na talasima radija Bosanski Petrovac pripremala je i evo snimala za našu medijsku kuću naša pokojna kolegica Milica Kecman.
1: Poštovani slušalci Radija Bosanski Petrovac, evo nas u našoj emisiji koju emitujemo utorkom. Svakog utorka na talasima Radija Bosanski Petrovac, emisija Kultura u mreži. Poslednjih emisija govorili smo o avangardnim stvaraocima koji su svjetskog ili kalibra, a i iz domaće javnosti, i to uglavnom iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. U Vojvodini, to jest u Srbiji, u Novom Sadu, također je bila jedna velika škola, kako bih rekla, škola avangardnih umjetnika, postavangarde, odnosno oslanjala se na postulate istorijskih avangardi i tu je zaista bilo puno umjetnika od grupe Kodije. Isto smo govorili o članovima tih grupa, danas bi govorili o jednom predstavniku mlađe generacije koji je isto završio Likovnu akademiju u Novom Sadu. Zove se Dragan Jankov.

0: interesantne slike koje su metafizičke i malo u kunade Kirika i tako na metafizičko slikarstvo. Postoji teza o tome kako pojedini slikari vremenom počnu da liče na vlastite slike ili je moguće obratno, svejedno. Tek stepen identifikacije autora i dijela vremenom postaje ono mjesto prema kom se vrednuje sve ostalo. Kako sama umjetnost, tako umjetnikov život. U dobroj mjeri takav je slučaj i sa novosadskim slikarom Draganom Jankovim, koji je rođen 1961. godine, koji djelujući iz drugog plana, voljno izolovan i dosledan u svojoj riješenosti, da kad god je to moguće izbjegava medije, čitav svoj umjetnički život provodi tragajući za odgovorima na pitanja o samom smislu svrsi umjetničkog postojanja. Okrenut vlastitim mikronarativima, počev od svoje prvo izlagane slike Bonjour Monsieur Rakiša iz 1985. pa sve do danas, Janko svojim radom pokušava da reafirmiše onu romantičarsku idealističku predstavu po kojoj umjetnik jeste ili treba da bude vjesnik ili glasnik nekog drugačijeg, svakako boljeg i ljepšeg svijeta. Duboko ličan odnos prema svijetu, baš kao i stado preispitivanje sebe, odnosno vlastitog mjesta i uloge u tom i takvom svijetu, kod Dragana Jankova rezultira specifičnom umjetničkom situacijom u kojoj se neprestano prepliču realno i izmaštano, zamišljeno i doživljeno, umjetnost i kultura, slikar i model. Posmatrajući i tretirajući sliku kao estetski objekat, Jankov se opredijelio za umjetnički pristup prema kome bi njegovo slikarstvo mogli identifikovati kao slikarstvo malih, ponekad gotovo neprimetnih pomaka, gdje se iskustvo svijeta doživljava prevashodno kao iskustvo lijepog, dok se sama funkcija umjetnosti sastoji u izazivanju estetskih ideja. Čeznući za poznatom Matisseovom izjavom, da zapravo kada čovjek dođe s posla umoran, treba da uroni, da sjede na svoju udobnu fotelju i posmatra slike, kontemplira slike. To je ta čuvena Matisseova fotelja za odmaranje. Lična mitologija ovog slikara sva je okrenuta kontinuitetu shvatanja po kom umjetnost ne treba da bude, već i jeste lijepa. Stoga je jedan od konstitutivnih likovnih elemenata ovoga slikarstva i tišina. Biti tih u svijetu u kojem mnogo bolje prolaze bahatost i glasnost, za Dragana Jankova, skromnog slikara, predstavlja etički i estetički izbor ideal. U fokusu pažnje ovog slikara nalazi se mali, običan čovjek, najčešće je to upravo sam umjetnik, sa njegovim svakodnevnim čežnjama, nadama, sjećanjima, simpatijama, empatijama, melanholijom. Također Jankov itekako drži i da u današnjem slikarstvu zapostavljenih kategorija poput harmonije, sklada, tišine, romantike, ljubavi, inspiracije. Ukoliko atmosfera, ono što presudno određuje karakter jednog slikarstva, onda bi u slučaju, pardon, Dragana Jankova, ta atmosfera bila recimo najbliža onoj specifičnoj melaholiji koji recimo nalazimo u knjigama Miroslava Krleže, Miloša Crnjanskog i Danila Kiša. Ovaj mladi umjetnik, sad već ne tako mlad, mi se poznajemo jer smo i zajedno studirali, nešto je mlađe, ja sam 60, ovaj kolega moj je 61. godište, živi stvar u Novom Sadu, dakle jedno slikarstvo koje ima telje na Petrovenskoj tvrđavi, jedno slikarstvo koje je melaholično, čeznutljivo, jednostavno, to su uglavnom ulje na platnu i tako mali formati, je to jednostavno jedan takav opus koji je nije baš primjeren životu u kojem živim. Uvaženi slušatelji, Radio Bosanski Petrovac, veliki pozdrav i čujemo se utorak.
1: Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
2: Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo

postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Mega centar Sanski most, majska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru Sanskom mostu. Mega centar Sanski most u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98. Veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Poziv na Bosansko-Petrovačku biciklijadu. Provozajmo se stazama velikana. Pozivamo sve generacije, od onih najmlađih koji su tek skinuli pomoćne točkiće do

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

0: Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 99 konvertibilnih maraka, vrtni set 100 sa dvije stolice 95 konvertibilnih maraka, frižider kombinovani 319,90, ormar četvorokrilni sa ogledalom 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačanje 289 konvertibilnih maraka, ugradbena pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, vrtna ljuljačka 98, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm 489 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, stolica vrtna 29,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 23. maja. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila.

Postoje večeri koje se ne zaboravljaju, one u kojima se kroz stih i živu riječ dotiču najskriveniji dijelovi duše. Ovaj petak 22. maja rezervisan je za poseban umjetnički doživljaj. U Bosanski Petrovac stiže Stefan Simić, pisac, govornik i čovjek čije riječi spajaju teatar, kabare i čistu emociju. Uz muziku i interpretaciju svojih najpoznatijih dijela, poput Kada nam odlazi neko drag i Čuvaj svoju dušu, dušo, Stefan će nam predstaviti i svoju novu knjigu Večna nada. Pridružite nam se u traženju odgovora na najvažnija pitanja današnjice u ambijentu koji slavi umjetnost i ljudskost. Dom kulture Bosanski Petrovac, petak u 20 sati, ulaz je slobodan. Večer sa Stefanom Simićem, dođite da zajedno osjetimo snagu riječi.

0: Bosanski Petrovac.
1: Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Obavještavamo vas da će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.

Sada će u srijedu 20. maja na benzinskoj stanici Energopetrol Bosanski Petrovac biti održana vatrogasna vježba u kojoj će učestvovati pripadnici lokalne policije, vatrogasne službe i službe hitne medicinske pomoći. Vježba će trajati od 12 do 13 sati. Riječ je o unaprijed planiranoj aktivnosti sa ciljem provjere spremnosti službi u slučaju vanrednih situacija. Molimo građane za razumijevanje i smirenost ukoliko primijete prisustvo vozila hitnih službi.